0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Os levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es.

0: Pues 35 minutos que pasan de las 12 del mediodía en este jueves 7 de mayo, tiempo para la opinión a través de Radio Pontevedra, de Radio Arosa, y como ustedes son lo más importante de este programa, les recordamos un día más los teléfonos para participar, el 986-108-100 y 986-108-101. Si prefieren, también pueden utilizar el WhatsApp 607-940-290. Mientras cogemos sus llamadas, tiempo para As Novas con Ramón Mella, con Jorge Espósito y también con Jacobo Conde.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Estamos na primeira xornada de folga no sector do metal despois de que a última reunión finalizase sen acordo. Os sindicatos insisten en que non se trata únicamente de remuneracións, senón tamén de condicións que implican sinestralidade laboral, a vixencia do convenio ou a subrogación. Temos manifestacións da CIGA en Pontevedra, Vila García e tamén en Lalín. Imos en directo a de Pontevedra. Jacobo Conde, como vai a mañá de manifestación no sector do metal? Que tal, bo día?
3: Hola, que tal, compañeros? Moi bo día. Pois agora mesmo subindo hacia Campolongo pola rúa Manuel de Palacio, que está cortada nun carril sentido, como dicimos, hacia o edificio da Xunta de Galicia, Campolongo. Os sindicatos din que pode haber unhas 500 personas a destora participando en esta manifestación que percorre o centro de Pontevedra. Os piquetes estiveron a mañá nos astilleiros de Nodosa, tamén estiveron en Vila García, por exemplo, na fábrica de Estrugasa, en Valga, e agora mesmo tanto en Vila García como en Lalín, tamén aquí en Pontevedra, en Vigo, estánse a levar a cabo estas manifestacións que deron inicio, en este caso a de Pontevedra, dende Mollabao ás 12 do mediodía. Protestan contra o convenio que se firmou en Madrid, piden un convenio provincial e arestora, como dicimos, percorren as rúas do centro da capital ante un forte despliegue policial, antidisturbios e policía local. Están vixiando que esta manifestación conclúa na Praza da Peregrina con absoluta normalidade.
2: Está sendo, sin duda, unha manifestación ruidosa. Por lo demais, a poboación de Pontevedra, provincia, ascende ata as case 951.000 persoas. Son datos provisionais desta mesma xornada publicados polo Instituto Nacional de Estadística. Isto mostra un incremento de 3.000 persoas no último ano. Temos un par de cuestións máis. O alcalde de Vigo asegura que tenemos o Mundial de Fútbol na provincia de Pontevedra. Abel Caballero asegurou que o Estadio de Baleidos

0: a pesar da polémica coa Real Federación Española de Fútbol e o seu presidente Rafael Louzán. Dixo Caballero hoxe que non ten confirmación oficial da Federación, pero que lle consta que enviaron as propostas de Vigo e Valencia. Dixo isto nun almorzo organizado por Nova Economía Forum en Madrid. Temos un par de cuestións da cultura, os preparativos para o concerto de Fillas de Casandra, que vai a presentar o próximo sábado o seu segundo disco Tertulia en Pontevedra. E que contamos dende Arousa, Jorge Espósito, que tal, bo día?
1: Hola, bo día, pois que as centrais sindicais que defenden aos traballadores de Nestlé queren preservar o espírito da boa fe na negociación aberta sobre o ERE, que se comezou onte e que promove a empresa, e non programan aínda movilización alguna, porque din que o objetivo número un é conquerir que a dirección vote atrás ese expediente, que se olvide dos despidos que propón. Lembremos que para a fábrica de Ponte Cesures sería unha das máis perxudicadas, se propón a escisión do contrato de 27 traballadores. E a Fundación Galega contra o Narcotráfico, aquí se saben que mañán se celebra en Vilagarcía a súa gala anual das Nécoras de Ouro, pois suscribiu hoxe un novo convenio coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, departamento que lle aporta 36.500 euros para as súas labores de funcionamento diario, un acordo que permitirá a organización continuar impulsando as campañas de sensibilización e outras actividades que ven promovendo ao longo do ano. E o proxecto de construción do camping ao que a Xunta de Galicia lle deu a luz verde ambiental no Grove se atopará de frente ao Concello, como xa aconteceu nun caso anterior similar, que no que o Tribunal Superior de Justiza de Galicia acabará dando a razón ao Concello. E se opón porque o municipio xa non soporta pola saturación dos seus servizos básicos, entre outros argumentos, máis instalacións deste tipo que, en palabras do alcalde, son microurbanizacións encubertas.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Pois gracias, Jorge, gracias, Ramón. Xa ven a folga tamén do metal ou ese ERE que se pretende facer en Nestlé en Pontecesures son tamén temas que poden facer e tratar aquí na opinión. Son as 1:20.
4: 12 de maio de 2026.
5: Que fuesen los propios oyentes los que demostrasen con su participación aquello que más les atañía.
6: Se podía hablar dentro de lo que cabía de todo, de lo que pasaba en la ciudad.
7: La opinión cumple 50 años.
8: José Luis Adrio, tú fuiste de los que empezaste.
9: Nos turnábamos.
6: Una semana uno, otra semana otra.
7: Pues a todos les esperamos el próximo 12 de mayo en el Café Moderno de Pontevedra, a partir de las 12 del mediodía. 50 años de la opinión.
10: La opinión.
11: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño o colocar tarima?
7: En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González. Cocinas y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra.
11: Sal González. Para ahorrar esta primavera.
12: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
7: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra. A vida son lembranzas, o aire puro e a compañía. No corazón de Alhama nace Idades do Seixo, un fogar residencial para os nosos maiores, un espazo con 6 prazas onde cada persoa é parte da nosa familia. Comida caseira, atención personalizada e o descanso que buscas. Ven coñecernos. Máis info en www.idades.es.
13: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
3: E agora neste tempo da opinión solicita a palabra, o turno de palabra, a Plataforma So Sanidade Pública en Defensa da Sanidade de Barbanza. Miguel, eu voceiro desta plataforma, que tal? Bos días.
14: Hola, bo día.
3: Bueno, e é que despois de moito tempo, máis de 2 anos de reivindicacións e incluso o que vimos as últimas semanas,

0: Estamos escoitando agora o dúo musical Vigués Fillas de Casandra, que presentan a estrea do seu novo traballo Tertulia. O farán este sábado na cidade de Pontevedra, un proxecto multidisciplinar que combina a tradición oral, como están escoitando, coa modernidade. Os estiveron co alcalde de Pontevedra, precisamente no recinto feiral, a nosa compañeira Laura Fresneda tivo a oportunidade de falar un ratiño con elas.
1: Pois efectivamente, esta fin de semana estrea absoluta, ademais aquí en Pontevedra no recinto feiral Fillas de Casandra trae Tertulia, o seu segundo disco, 12 temas. María, Sara, moi bo día, benvidas.
2: Moi bo día.
3: Moitas gracias por darnos este espazo.
1: Bueno, decía que estrela absoluta deste disco, que nos vamos a encontrar nel, que se vai a encontrar quen se achegue ata este recinto, que seguro que vai estar cheo.
2: Moita diversión, eu penso que moita diversión, moitas amigas, moita comunidade e, bueno, todas as cancións novas que estamos desexosas, porque é eso, non sei, un faladoiro de emocións.
3: Totalmente, sí, moito bla bla bla, iba a decir sí. Eu, moita tertulia e moita enerxía, a verdade é que un directo moi enérxico e divertido.
1: E ademais un disco que está moi conectado precisamente pois po nome que leva, non? Porque reivindicades un pouco as relacións persoais, as conversas máis alá deste mundo hiperconectado no que vivimos, pero hiperconectado no digital, non no físico, no persoal.
3: Total. Sí, ademais os concertos son precisamente un deses lugares de reunión. A mí me apetece tantísimo ver a tanta xente que nos leva acompañando tanto tempo e outra moita que se sumará nova e que se atoparán neste espazo e xa será como un contexto de ou unha excusa para coñecerse tamén fora, que os concertos poidan ser iso, pois non é máis que o statement de tertulia, realmente.
1: Buscades crear tamén un espazo de conexión entre case descoñecidos, podemos decir.
2: Sí, e así se deu. Xa vimos que noutras xiras que a xente, pois de repente agora ves eso, persoas xuntas que viñan aos concertos e que agora, claro, se van coñecendo, se atopan dentro dun pogo, pois imagínate, eso xa é incluso contacto físico e eso é preciosísimo, claro, dar a oportunidade de pois con xente que non coñeces pero que sabes que estás aquí, entón algo tes en común xa.
1: Este sábado vai a ser a estrea, vai a ser, digamos, o punto final pois de todo ese traballo de creación, de elaboración que levará pois moito tempo, pero como crean María Soa e Sara Faro?
3: Pois depende do momento, pero crean sobre todo estando xuntas e traendo como ideas de fora, as influencias que a cada unha llevan pois percutindo ou removendo algo e que as comparte coas outras e acaban de remover en conxunto e a partir de aí pois comezamos a construir os proxectos dende a música, dende as imaxes ou dende o lugar que sexa inspirador primeiro.
2: Sí, tal cual, compañeira. Así.
1: Tedes algunha norma non escrita, algunha máxima que seguir nas vosas creacións, a hora de compoñer, a hora de xuntarvos?
2: Non desacentuar as palabras. No, é broma. Sí. Pero hai como que sí, no, é verdad. Pero non temos como ningún límite con respecto á creación e as cousas divertidas, pero hai algunhas cousas que cada unha ten as súas taras. Entonces dices, uff, por aquí. Pero bueno, dentro desas cousas que son anecdóticas, pensamos que é sin filtro sempre.
1: Resolvense ben os debates entre as dúas.
3: Resolvense, sí. Ao final salen discos, claro, quero decir. Así que claramente é unha resolución moi positiva para os debates. E tamén, bueno, que nos fai moi felices.
1: Non hai mellor exemplo, entón, que o resultado para constatar que efectivamente se resolven. Volvendo tamén a Tertulia, este disco ten colaboracións, creo que algunhas delas van a estar aquí sobre o escenario, que tamén é un pouco a esencia deste traballo, non?
2: Sí, e emocionanos moitísimo porque realmente, pois, como que vas coñecendo tamén como, bueno, pois como é o panorama, como son as relacións entre músicos, entre persoas, os traballos e tal, e creo que conseguimos nesta tertulia estar todos como cunha irmandade, sabes, sentir que van a vir aquí e que todos estamos como por enriba de todo, sabes, que casi é como por amizade, xa a música trasciende en outro sentido. Entón, eso é preciosísimo. E todas as tertulias que fixemos con cada un deles, pois eso é precioso.
1: Ademais de Fillas de Casandra, quen vai a estar sobre o escenario este sábado?
3: Uf, pois que xa anunciáramos, van a estar as Pipiolas, obviamente, co cuchicheo a tope. Van a estar o Santa Marta, que son os produtores do disco, precisamente, e tiñan que estar. Vai a estar Ede. Entón, bueno, e do resto, nada, deixamos
2: que
3: interrogantes.
2: Que estar moi atentas, porque es que non pode faltar ninguén. Entón, claro. Bueno, é así.
1: Outro punto tamén, non só deste disco, en xeral do voso traballo, esa reescrita de moitos mitos, algo que tedes en conexión, digamos, con Begoña Camaño, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas, que xa está a piques de chegar, e precisamente vos o de las convidadas dese primeiro videopodcast que organizou a Real Academia Galega. Que conexión tedes, pois, bueno, con esta escritora, xornalista, autora, agora xa falecida, pero que vos conecta con ela, que podedes atopar aí en común?
3: bueno, queremos pensar que o seu espírito reivindicativo pois nos levamos tamén, ademais somos da mesma cidade, uh-huh. E traballamos pois efectivamente facendo unha revisitación dos pois das mulleres da historia e outorgándolles como a posibilidade de ter outras historias a través das nosas voces, e eso pois é moi inspirador sempre velo nas mulleres que viñeron antes. E, bueno, agardamos que tamén nas que viran despois ca nos.
2: Atoparnos co seu traballo foi precioso realmente, cando, o sea, ler o libro e darte conta, porque nos preguntaban de feito neste podcast que si xa a coñecíamos de antes ou non, e non a coñecíamos. Entonces imagínate a sorpresa tamén de decir, pues que ben que se este facendo isto e que necesidade, claro.
4: Un espazo tamén así de conexión pois entre creadores en galego, músicos, neste caso falamos de xornalistas, escritoras, que un pouco o espírito que reivindica este disco, ese videopodcast xa está disponible, e este sábado aquí, a partir das 8 no recinto feiral de Pontevedra, quedan entradas todavía?
2: Queda algunha, pero hai que bulide, porque agora a xente entra as prisas e despois que... Nada,
4: hai que apurar entón.
3: Hai que apurar. Sí, sí.
4: Bueno, convidades, imagino, a calquera que nos este escoitando, pois a tanto escoitar o disco como a chegarse a este espazo que, como explicades, non é só un simple concerto, unha simple presentación do disco, e tamén un espazo de conexión e de conversa de algún xeito en conxunto, non?
2: Sí, é precioso que a tertulia xa sexades todas, así que bueno.
3: Bueno, e ademais que vai a ser tremenda festa, entón por iso convidamos a vir, que para pasalo ben sempre son bons tempos.
4: María Soa e Sara Faro, fillas de Casandra, moitísimas grazas, deixamos aí esa data este sábado ás 8 aquí no recinto feiral de Pontevedra. Todavía quedan entradas disponibles, así que aí están.
2: Moitas grazas.

0: 12 de mayo de 1976. Nace la opinión. 50 años ininterrumpidos en antena bien justifican la gentileza de Afundación para ofrecer el café moderno y recordar desde las 12 del mediodía con todos los conductores de la opinión anécdotas y momentos. Por eso Esmerarte ambientará los recuerdos con el Eladio y los seres queridos. Un ambiente cómodo, al gusto de Loft Comfort. Este martes 12, desde el mediodía. 2 horas para recordar con protagonistas los 50 años de la opinión en el café moderno. Entrada libre hasta completar aforo. Hasta las 2 de la tarde. La opinión cumple 50 años.
1: Ven a Maquinaria Agrícola Carpintero y empieza a disfrutar de tu robot corta césped Automower de Husqvarna. Trabaja 24 horas, corta solo, carga solo y es seguro y silencioso. Salva pendientes y no deja huellas. Y además trabaja bajo la lluvia. Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso Redondela, 986-495102.
2: Este venres 8 de maio, Carballedo prende a festa co seu mercado tradicional. Ven a pasear, descubrir e mercar nun ambiente cheo de vida e de tradición. E para os máis larpeiros, haberá polvo e outras viandas para compartir entre amigos. Non o perdas, Mercado de Carballedo. Agardamos deste venres, Concello de Cerdedo Cotobade.
3: ¿Pensando en renovar tu hogar?
4: Con más de 80 años de experiencia en Pinturas Proa, te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
3: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
4: Localiza nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
3: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
5: Isto é Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
6: E saudamos agora no noso magazine Hoy por Hoy Pontevedra o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López. Presidente, que tal? Moi bos días.
7: Hola, moi bo día.
6: Temos moitas cousas de que falar, temas de actualidade relacionadas coa Deputación de Pontevedra, pero antes de nada, contenos porque esta mañana tivo lugar aí precisamente no Salón de Plenos unha xornada sobre recursos da Unión Europea para a Xuventude. En que consistiu exactamente, presidente, esta xornada?
7: Ben, un dos nosos eixes estratégicos é a xuventude. Por primeira vez na Diputación puxemos unha área específica para a xuventude cando chegamos ao goberno. E no marco dunha viaxe que fixemos a Bruselas, provimos a enorme cantidade de oportunidades que podrían ter a nosa mocidade no que se refire a formación e empregabilidade. E aí empezamos a manter un diálogo coa Fundación Galicia Europa e o que estamos facendo hoxe é un obradoiro con todos os técnicos da provincia de Pontevedra a efectos de que vexan todo o catálogo, todas as posibilidades que temos de axudas, de programas, de becas para trasladarlle a veciñanza máis xoven da provincia. E nos falamos de mocidade, falamos de Europa, temos programas como Erasmus Plus, en base ao cal alumnado de FP vai facer prácticas a países do estranxeiro, temos o Premio Provinciais de Xuventude, onde onte, por certo, rematou o plazo para a presentación de candidaturas e hai récord de participación, temos o de Pomprende, temos programas como a Máis Provincia ou Máis Emprega que permite, en moitos casos, esa primeira oportunidade laboral nos concellos, en definitiva, que é un pouco reafirmar o compromiso que a Deputación ten ca mocidade e tamén darlle ferramentas para que as poidan poñer e utilizar unha mocidade que non é futuro. Xa é presente.
6: Cambiamos de tema, presidente. Queremos falar agora do eclipse do próximo mes de agosto. Din dende a subdelegación do Goberno de Pontevedra que só 7 concellos da provincia teñen acreditados puntos de observación e pide ao subdelegado ao Patronato de Turismo Rías Baixas, especialmente, e leo textualmente, que teñan coidado de non seguir difundiendo a existencia de 40 supostamente puntos recomendados na provincia de Pontevedra, dado que hai un procedimento acordado entre o Ministerio de Ciencia e a Xunta de Galicia para a determinación e aprobación destes puntos para a observación del eclipse. Que ten que decir, presidente?
7: Bueno, o seu delegado Abel Osada ata no eclipse se acorda do PP. Eu creo que se o día hoxe está nubrado tamén vai ser responsabilidade da Diputación. Bueno, ahora, en serio, eu dou o benvido ao seu delegado do Goberno de Sánchez na provincia aos preparativos do eclipse, porque ahora nin estuvo nin se lle esperaba. Él sabe que a Diputación non ten ninguna competencia en plans de autoprotección e sabe porque é o responsable da seguridade na provincia. E se non o sabe, pois iso é ainda máis preocupante todavía. Nós estamos o único que podemos estar. na promoción das Rías Baixas como destino único en España para observación. Estamos na formación do sector e dos axentes, e na semana pasada levamos unha acción formativa, e por suposto que estamos na colaboración para o visionado con total seguridade. E se hai só 7 puntos de observación na provincia, ya hai alo menos 40 que manifestaron o seu interese a crítica ao revés. Eu pido aos delegados do goberno do PSOE que se poña as pilas e que comece a prestar axuda a esos puntos de observación. A nós, desde un momento que fomos pioneiros en España, a efectos de articular en colaboración cos concellos puntos de observación para logo facer as quedadas, manifestaron ese interese 40 concellos da provincia de Pontevedra, e dentro do marco das nosas competencias. Esos planes de autoprotección lle corresponden a quen lle teñen que corresponder. E aí, cando a súa delegación ten que facer os deberes.
6: Recalcou o seu delegado onte que é necesario a máxima coordinación para garantizar a seguridade. Hai coordinación con ele?
7: Total. Sí. Nos, a nivel de Diputación, estamos participando en todas as reunións, encontros, mesas que hai ao respecto. Unhas mesas que son dun tono totalmente cordial e constructivo, pero logo pois veñen estas declaracións que non nos teñen, non nos pillan tampouco fora de xogo. Desde o momento que xa é unha conta constante onde se busque a confrontación con unha administración que non sea do partido que eles gobernan. Nós pois, estamos á marxe de todas esas leas políticas. A nós o que nos interesa pois é mostrar o que é esta provincia, que vai ser un lugar único para a observación do eclipse de 12 de agosto, é que estamos a traballar non só no eclipse deste ano, sino do ano 26 e do ano 27. Queremos que o destino Rías Baixas sea un referente en astroturismo.
6: Bueno, pois aí deixamos a contestación do presidente da Deputación de Pontevedra ao subdelegado do Goberno. Cambiamos de novo de tema e falamos agora do proxecto Vía Depo, que destina máis de 1,6 millóns de euros aos concellos da contorna de Pontevedra, presidente.
7: É un nos a nivel de rede viaria de Diputación, que temos 1.600 kilómetros, levamos investido máis de 80 millóns neste mandato. Fixemos os deberes. Chegaron estas choivas de principio de ano, e a rede provincial apenas se viu afectada. Que acontece? No caso dos concellos, pois aí hai máis dificultades. Así non lo estaban a trasladar os alcaldes e as alcaldesas, e inmediatamente de rematar o prazo de presentación das solicitudes do programa Máis Provincia, habilitamos un plan de investimentos extraordinarios dotado con 8 millóns de euros dirixido aos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Esta é unha tramitación que fixemos en tempo récord. Ora estamos na fase de que presenten a solicitude, remata o 28 de maio, e aquí o que quero é recordarles a todos que lean as bases, que non vai a acontecer o que pasou co plan extra, que dous concellos, Vila García e Cambados, quedaron fora por non presentar os requisitos que estaban e figuraban nas bases. Por lo tanto, aquí é outra mostra máis do apoio que a Diputación dá aos concellos medianos e pequenos, porque as cidades xa teñen os seus recursos de abondo e temos convenios específicos para atender as súas necesidades. Ese reparto pois vai conllevar que concellos, efectivamente, como da contorna de Pontevedra, reciban 1,6 millóns de euros, e falamos que na contorna de Osanés e de Arousa máis de 1 millón de euros.
6: Serán para actuacións relacionadas coa mellora do trazado e tamén do reforzo das estructuras, non? Causadas polos temporais do inverno, non? Exactamente.
7: Aí queremos dar facilidades e facer investimentos na rede viaria municipal, por todos esos danos ocasionados con por mor dos temporais de principio de ano, e logo que afecta ás playas. Somos coñecedores que houbo pois, derribos de balustradas, accesos a playas. Aí tamén os concellos que teñen costa se van poder acoller a esta axuda para solucionar os problemas e ter esos espazos naturales que son envexables e que moita xente nos visita e está aquí longas estancias, que estén o antes posible.
6: Falando de praias, presidente, Bandeiras Azuis, a provincia de Pontevedra, volve a repetir como a que máis ten, destacando pola súa calidade da auga, tamén xestión ambiental e tamén polos servicios que ofrece. Es que temos de todo na provincia.
7: A verdade é que non é ninguna sorpresa. Todos os anos, por estas datas, todos os xornais abren, todos os xornais, non só galegos, sino de España, sempre con o mesmo titular, as Rías Baixas, líder en España en bandeiras azuis. E aquí e compre salientar o mérito que ten e o que demostra o compromiso de Turismo Rías Baixas, do sector e de todos os implicados coa calidade, coa sustentabilidade, co cuidado do territorio e o medio ambiente. Unha sensibilidade que é visible non só na conservación dos distintivos, sino na recuperación de bandeiras en praias, como pasou o Cade Olaño en Poio ou Loira en Marín. Pero